0: silly mountain.
1: TDI, самі хітові.
2: Самі хітові. Take the care of me.